0: magazine consacré aux femmes centrafricaines tous les lundis à 10h10. Kwasinga na Waljibe Afrika kila kwena bikwa ko na ngunga balako chinda pre na penzeni balako.
1: Imu singila mingi na la sangbala kwa chima dafono na ndeke luka. Ala kinati kwa singa avu la parole femme. So akimeni kwa singa chida dafono na ndeke luka. So akimulege na awali tene, ala tene tene, nanduchi so alake saa. Nga akimulege na bumbi cha wale osisifa, tona yasi bumbi cha la ake tambula. La su islamaki chigo bongo usege, iwa tena bumbi cha wale cha tene, wali lundu, pome kupomo. So lo sulo kena lini, ya chilo ake Elizabeth Sanzi, so sulo ke mokonzini. Eke kirti wa tena lo na pokoti kete ngombiso.

0: Belelu. Aeke mozo koti navas. Lo na piwa no. Iri mozo koni la mazo belelu. Navasa ke mo masikati ya boinga. Barala usina bage tu boinga waka pacha mozo koni da unzi yawa.
1: Evoti la sublime.
0: Akoti na meni mozo koni usi.
1: Honorable Fistenga. Deulo lepa.
0: Babache. Che. Babache.

Nzemba la kwa la kezoni gango na la kuisona tiko singa la sona be Afrika lango bala pande bengo tati zeti lingua pendra kete kwa drosa kebela lura iki na eti batanika na ndutile kisoni na mbegeti kaboti go na mbegeti wandago kekele kezu na mbegeti farazala laso iki na mbegeti bela lua.